Da, bilo je ovo nešto novo, prvi put u emisiju Unutrašnja emigracija, Sasta Pigeon i Black James Dean. Pigeon inače psihodelični sastav koji se nalazi u engleskom primorskom gradu, ja se nadam da ću dobro pročitati, Margetu. Reč je o bendu koji je osnovan 2021. godine i koji onako ima čudnu postavu, zaista su ljudi s različitim background pričama stigli u ovu grupu. Najprej imaju pevača Fale Nioke, čovjek je inače iz Gvineje i kao što ste čuli u ovoj pesmi, on kombinuje pevanje na engleskom, ali i pevanje na nekoliko afričkih jezika. A bitni članovi ovoga benda su i bubnjar, odnosno klavijaturista koji su radili sa Michaelom Kiwanukom. Ko voli soul muziku zna za Michaela Kiwanuka, a vidim da je jedan član benda jedan relativno poznat filmski i muzički režiser, čovjek koji radi spotove u Engleskoj, zove se Tom Dream. Taj bend je objavio 2021. godine svoj prvi album Yagana, a ova pesma koju smo sada slušali, Black James Dean, je sa njihovog najnovijeg albuma koji se zove Outnational. Opisuju ga, kažu, kao klubski afro beat. U svakom slučaju, bend koji možete svrstati u alternativni rock, možete ga svrstati u neku psihodeliju, kako god. Jedno onako interesantno osveženje, jedan prilično originalni frontman. A Johnny Marr također ima novi single, pesma se zove Spin. Ta pesma je objavljena pre samo nekoliko dana, 16. juna, i služi kao vodeći single kojim Johnny Marr najavljuje peti po redu samostalni studijski album The Age of Everything. Novu ploču Johnny Marra očekujemo u oktobru 2026. godine. Sam Johnny Marr je ovu ploču The Age of Everything opisao kao jedno izdanje koje je inspirisano s jedne strane strahom i tehnološkom preopterećenošću moderne kulture, ali s druge strane i mogućnostima koje ta veštačka inteligencija donosi. Pa evo, verujem da među vama ima puno onih koji vole Johnny Marra, da čujemo i tu njegovu novu pesmu koja se zove Spin.

jebali smo ovom majmunu tačkasti softver, onaj što broji. Poruči majmunu imbecilu da smo mu sjebali tačkasti softver. Kaži novosađani, to mu sjebali tačkasti softver. To mu reci.

gdje duh i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Brak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.